0: set praktis langsung jadi.
1: Seriusan?
0: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di

yang manis abang sayang si Jengkol Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat

0: Si Bibi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.